Vietor vo vlasoch, vietor vo vlasoch, už taktiež svoju piesen spieva a tak skoro